یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے نے 6 سال قبل آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد دوبارہ بحال ہونے والی ایک ڈمبا بند مصنوعات بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس تباہی کے بعد ڈمبا بند کھانوں نے ملک میں ایک نئے انداز کے ساتھ توجہ حاصل کی ہے۔ آج محترمہ واتانابے آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح ڈبا بند کھانے استعمال کرتے ہوئے ہم پکوان تیار کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم دو مزیدار لیکن بنانے میں آسان ترکیب متعارف کرائیں گے، جن میں میاگی پریفیکچر کے اشینوماکی شہر سے خریدی گئی ڈبا بند میکرل مچھلی استعمال کی جائے گی۔ ایک ترکیب ہے نوڈلز کی، جسے ہپاری اودون کہتے ہیں، جبکہ دوسری ایک ہاٹ پاٹ کی ترکیب ہے جسے کایاکی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شمال مشرقی جاپان کے روایتی پکوان ہیں۔
1: پہلے ہم ہپاری اودون نوڈلز بنائیں گے۔ 4 افراد کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو درکار ہوں گے 800 گرام یا 4 افراد کو پیش کرنے کے لیے پکے ہوئے نوڈلز، 200 گرام یا 1 ڈبا نمکین محلول والی میکریل، ہری پیاز 4 ڈنڈیاں، ادرک 1 ٹکڑا، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا ساس۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاوٹ کے لیے ہری پیاز اور ادرک کاٹیں گے۔
1: ہری پیاز کو آخری سروں سے باریک گول گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ انہیں کسی پیالے یا چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر میز پر رکھ دیں۔ اب ادرک کو چھیل کر لمبائی میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔
0: ریشوں کے رخ پر انہیں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ جب آپ ادرک کے ٹکڑے بنا لیں تو انہیں بھی کسی چھوٹے پیالے میں رکھ لیں۔ سجاوٹ کے لیے سرخ مرچ پاؤڈر کو ایک الگ چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سویا ساس کو کسی پیالے یا بوتل میں ڈال کر میز پر رکھ دیجیے۔ اب ہم آج کا مرکزی جز نمکین محلول میں ڈبا بند میکریل کو استعمال کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ڈبا بند میکریل کئی ذائقوں میں دستیاب ہیں، میسو، ٹماٹر، تیل وغیرہ۔ آج کی ترکیب کے لیے ہم نمکین محلول والی میکریل تجویز کریں گے۔
1: ڈبے میں سے نمکین محلول سمیت تمام اجزاء ایک گہرے پیالے میں نکال لیں۔ نمکین پانی کو نہ پھینکیں کیونکہ اسے امامی ذائقے کے ساتھ پیک کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چمچ رکھ دیجیے، اس طرح سے لوگ میز پر سے خود لے لیں گے۔ تیار کیے گئے سجاوٹ کے اجزاء، سویا ساس اور ہر ایک فرد کے لیے 4 اضافی پیالے بھی رکھ دیجیے۔ آئیے اب اودون ڈبو کر کھانے کے لیے ڈپنگ ساس تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی میکریل ایک پیالے میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمکین پانی بھی شامل کر لیں۔ حسب ذائقہ ہری پیاز اور ادرک بھی ڈال دیجیے۔ اگر آپ ساس کا ذائقہ چٹپٹا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی سرخ مرچ بھی شامل کر لیں، تھوڑی سی سویا ساس بھی ڈال لیں۔ لیجیے، آپ کا ڈپنگ ساس تیار ہے۔
0: جب آپ سب کچھ تیار کر چکے ہیں تو اودون کو گرم کریں۔ ایک بڑے پاٹ یا برتن کا انتخاب کریں جسے میز پر پیش کیا جا سکے۔ اس میں گرم پانی ڈالیں اور تیز آنچ پر گرم کر لیں۔ آج ہم مارکیٹ میں دستیاب پکے ہوئے اودون استعمال کریں گے، لیکن آپ خشک یا فریز کیے ہوئے اودون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جو بھی آسانی سے دستیاب ہو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مختلف قسم کے نوڈلز استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان نوڈلز کو پکانے کے تمام ہدایات پر عمل کریں۔ اگر اودون دستیاب نہ ہوں تو آپ انہیں آٹے اور پانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوگا 300 گرام آٹا، 1 کھانے کا چمچ نمک اور 150 ملی لیٹر گرم پانی۔ ایک پیالے میں آٹا ڈالیں، نمک اور پانی کے آمیزے کو اسی پیالے میں ڈالیں اور ہاتھ سے گون لیجیے۔ جب آٹا ایک گیند کی شکل اختیار کر لے تو اسے پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر 30 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ آٹے کو نکال لیں، وہ سطح جہاں اودون بنانے ہیں اس پر خشک آٹا چھڑک دیں اور آٹے کو ایک باریک شیٹ کی شکل میں بیل لیں جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہو۔ نوڈلز کو آسانی سے کاٹنے کے لیے آٹے کی تہہ بنا کر اسے 3 ملی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹ لیجیے۔ ایک بڑے برتن میں پانی ابال لیں اور اس میں نوڈلز کو 8 سے 10 منٹ تک پکا لیجیے۔ اس ترکیب کو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود تے اوچی اودون یعنی ہاتھ سے بنے اودون نوڈلز کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔ اودون کسی بھی قسم کا ہو اسے کھانے سے فوری پہلے گرم کیجیے۔
2: نپے نو اویو گا فٹوشتے مو تابیرو کاتا گا ماتتیرو جوتائی دے اودون او ایرتے
0: ایکیمس۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام افراد میز پر موجود ہوں اور گرم پانی برتن میں ابل رہا ہو، پھر اس میں اودون ڈالیں۔
1: ابلتے ہوئے پانی میں اودون کو 2-3 منٹ کے لیے پکا لیں۔ جب اودون گرم ہو جائیں تو میز پر ایک تپائی رکھیں اور اودون والا برتن اس کے اوپر رکھ دیجیے۔
2: 鍋の中から引っ張って食べるところから引っ張りうどんという名前がついています。
0: ヒッパリうどんが मतलब है うどんヌードルを खींच कर निकालना। ヒッパリうどん खाने के लिए हर फर्द को बराए रास बर्तन में से उदोन खींच कर निकालने होते हैं, इसी वजह से इस पकवान को यह नाम है। खाने के वक्त गरम गरम उदोन को एक डिश में निकाल कर डिपिंग सॉस में डुबो कर खाते हैं।
1: اب ہم کایا کی ہاٹ پاٹ تیار کریں گے۔ ڈبہ بند میکریل استعمال کی گئی کایا کی ہاٹ پاٹ کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ 1 ڈبہ نمکین پانی والی میکریل جس کا وزن 200 گرام ہو، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک اور 250 گرام چینی بند گوبھی، یا آپ 400 گرام وزن میں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں، 1 ٹکڑا ادرک۔ تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے پالک کاٹیں گے۔ پالک کی جڑیں کاٹ لیں اور پھر انہیں دھو کر 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: چینی بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جو کہ پالک کی لمبائی کے برابر ہو۔ پھر اس کے سفید ڈنٹل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر چوڑی اور پتوں کو 2 سینٹی میٹر چوڑے پتوں میں کاٹ لیں۔ پھر ادرک کو چھیل کر کدوکش کر لیجیے۔
1: اس بات کا یقین کر لیں کہ ادرک کو ریشوں کی مخالف سمت میں کدوکش کیا جائے، ورنہ ادرک کے ریشے بہت لمبے اور باریک ہو جائیں گے۔ پھر ڈبہ بند میکریل کھول لیجیے۔ اب ہاٹ پاٹ بنانے کے لیے تمام اجزاء تیار ہیں۔
2: このかやきという料理は1人分ずつ作る鍋です。小さな鍋に1人分の。
0: かやき1フォルトけりえホットポット پکوان ہے۔ ایک چھوٹے برتن میں 1 フォルトけりえかやき تیار کرنے کے تمام اجزاء ڈالیں اور پکانا شروع کریں۔
1: کہا جاتا ہے کہ کایا کی لفظ کے شروع کی آواز کا مطلب جاپانی زبان میں کائی یا گھونگا مچھلی ہے۔ ماضی میں بڑی سیپ جیسے اسکیلپس، صدفی مچھلی کایا کی ہاٹ پاٹ پکانے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ آج کل یہ سیپ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں اور نسبتاً چھوٹے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیاری کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی لیں۔ اس میں ڈبہ بند میکریل کا 1/4 حصہ نمکین پانی کے ساتھ ڈالیں۔ میکریل کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ لیں۔ آدھا کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں۔ لیجیے آپ کا سوپ تیار ہے، اسے درمیانی آنچ پر گرم کر لیجیے۔
0: جب پانی ابلنے لگے تو ان میں اجزاء شامل کریں۔ چینی بند گوبھی کی سفید ڈنٹل کی پٹیوں سے شروع کریں کیونکہ یہ پکنے میں وقت لیتی ہے۔ 2 منٹ کے بعد چینی بند گوبھی اور پالک کے پتوں کی پٹیوں کو شامل کریں اور 1 منٹ تک پکائیں۔ سبزیاں گل جائیں تو کایا کی تیار ہے۔ اسی طریقے سے 4 افراد کے لیے الگ الگ پیالے تیار کر لیجئے۔ کھانے کے وقت برتن میں سے کچھ اجزاء ایک پیالے میں نکالیں اور ادرک شامل کریں۔ ڈبہ بند میکریل کا نمکین پانی ذائقے اور خوشبو کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے ہمیں الگ سے داشی یا سوپ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس میں سبز پتوں والی سبزیوں، مشروم، بیگن اور کسی بھی دستیاب سبزی کے باریک سلائسز شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کایا کی غذائیت سے بھرپور اور ڈبہ بند مصنوعات کے ذخیرے اور دستیاب سبزیوں سے آسانی سے تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پکانے کا یہ طریقہ کھیتی باڑی کے مصروف موسم میں لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے ڈبہ بند میکریل استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے پسند کی جانے والی شمال مشرقی جاپان کی 2 تراکیب متعارف کرائیں اور آخر میں محترمہ وطنابے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔
2: 缶詰には保存食とか非常食というイメージがあるかもしれませんが、加工技術の進歩で、
0: बहुत से लोग डिब्बाबंद अशिया को महफूज गिजा या हंगामी हालात में खाई जाने वाली गिजा समझते हैं, लेकिन महफूज करने के अमल की टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से डिब्बाबंद खुराक मजेदार और गिजाइयत से भरपूर हो गई है. इन्हें अपने रोजमर्रा के खानों में उमदगी के साथ इस्तेमाल करें और अपने खाना पकाने की सलाहियत में इजाफा कीजिए.
1: آئیے سامعین, آج کی ترکیب ایک بار پھر دوہرا لیں. چار افراد کے لیے یہ اجزاء درکار ہوں گے: 800 گرام اودون نوڈلز, 200 گرام یا ایک ڈبہ نمکین محلول والی میکرل, 4 ڈنڈیاں ہری پیاز, 1 ٹکڑا ادرک, تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس.
0: ہری پیاز کو گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں. ادرک کو ریشوں کے رخ سے لمبائی میں باریک کاٹ لیں.